Я гетінь вас самого. Дякую. А так, я сані. А замагай тельсі мойте. Кому ви чекі? Кіта рите цвіт кеченькі таге. А камагай чекі челева ні дарі. Kuri cita, gak boleh cikai tiket itu. Ama cik kego ni tayo siang muda, tayo siang muda. Aku rib kau masa itu, tayo siang muda. *274#*274#. Tiket number 5, number 6, tiket number 6, tiket number 6, tiket number 6, tiket. Number 6. Ticket number 6. *274#. *274#. Ticket number 6 already. Ticket number 6. Ticket number 6. *274#. Tayo siyang mood. Tayo siyang mood. *274#. Ticket number 6. Ticket number 6. Number boda. Kang itu tay go sekang wano. 4 minutes. Tay go sekang wan. Tay go sekang wan. 4 minutes. Amagere chidal jiget get daddy. Akwagere ambi kibe dek bonus. Chitana tanugure na Abraham. Noga nyur chike 1000. Chitana tanugure na Umi. Noga we chika agi nak 720. Congratulations. *274#. *274#. *274#. Ticket number 6. Ticket number 6. Ticket number 6. Ticket number 6 already. Ticket number 6.